0: Rygos zoologijos sodas pradėjo tiesiogiai transliuoti žieduodegių lemūrų gyvenimą. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Rygos nacionalinėme zoologijos sode žieduodegių lemūrų aptvare įrengta tiesiogiai internetu transliuojanti kamera, pranešė zoologijos sodo rinkodaros ir komunikacijos vadovė Roberta Treija. Žieduodegiai lemūrai yra ypač saugoma rūšis, laukinėje gamtoje aptinkama, tik nedidelėje Madagaskaro teritorijoje. Visuomenė gali pamatyti juos gyvai ir zoologijos soduose. Naujoji iniciatyva praplečia zoologijos sodo lankytojų patirtį, leisdama žmonėms susipažinti su lemūrais ir skaitmeninėje aplinkoje. Treija paaiškino, kad tiesioginė transliacija vyksta visą parą, bet įdomiausia stebėti lemūrus, kai jie aktyviai juda, bendrauja ir atskleidžia žaismingą savo prigimtį. Jie kviečia žiūrovus prisijungti ir tuomet, kai lemūrai maitinami. Tai vyksta kasdien 13 valandą. Žmonės gali stebėti tiesioginę transliaciją Rygos zoologijos sodo svetainėje. Rygos zoologijos sode gyvena 10 žieduodegių lemūrų dviejose grupėse. Viena iš jų vadovauja patelė Moana. Ji ir 5 patinai sudaro stabilią grupę. Kitoje grupėje gyvena jos dukra Vavi ir 3 palikuoniai. Kiekvienas lemūras turi savo charakterį, įpročius ir vietą grupėje. Žieduodegiai lemūrai yra viena iš labiausiai atpažįstamų lemūrų rūšių pasaulyje. Juos lengva atskirti iš būdingų juodai ir baltai dryžuotų uodegų. Tai smalsūs, aktyvūs ir labai socialūs gyvūnai. Jų kasdienis gyvenimas kupinas judėjimo ir bendravimo. Laukinėje gamtoje žieduodegiai lemūrai gyvena tik Madagaskare. Rūšiai gresia išnykimas, daugiausia dėl buveinių nykimo.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palies. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Kultūra ir anykščiai vienas be kito sunkiai įsivaizduojami. Lygiai taip pat sunkiai geros muzikos gerbėjai įsivaizduoja anykščius be kultūros festivalio Purpurinis vakaras. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras anykščiuose vyks 19 kartą. Per beveik 2 dešimtmečius festivalis išaugo į vieną ryškiausių vasaros kultūros renginių, kuri subūrė muzikos teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Festivalio rengėjai rugpjūtį Purpurinio vakaro scenoje žada daug pirmų kartų. Specialiai festivalį ruošiama perkusininko Ginto Gasevičiaus ir rašytojo Rimanto Kmitos poezijos ir muzikos programa Ritmiški tekstai. Pirmą kartą į Anykščius atkeliauja autoriaus Juozo Budraičio fotografijos darbų paroda. Aktorė Rasa Samuolytė irgi pirmą kartą ruošia poezijos programą Anykščių koplyčioje vyksantiems vidurnakčio skaitimams. Pirmų kartų netruks ir didžiosiuose festivalio koncertuose Dainuvos slėnyje. Šiais metais rugpjūčio 13-ąją festivalis prasidės nemokamų koncertų Vyskupo skvere. Grupė Vitražai surengs koncertą Algirdui Svidinskui atminti. Vakare žiūrovai rinksis į režisieriaus Nerijaus Milleriaus dokumentinio filmo Gyvenimas po mirties peržiūrą Anykščių kultūros centro kino salėje. Festivalio rengėjai pabrėžia, kad Purpurinis vakaras išlieka ištikimas gyvos muzikos principui, kultūriniam daugiasluoksniškumui ir siekiui dalį renginių miestui dovanoti nemokamai. Tris rugpjūčio dienas Anykščiai ir vėl taps vieta, kur susitiks kultūra ir žmonės. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose vyks rugpjūčio 13-15 dienomis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palies. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palies. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palies. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radio stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palies. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palies. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Seime vyks prieš paskutinį diskusiją ar uždrausti, parduoti, nupirkti ar kitai perduoti nealkoholinius gėrimus, kai minima alkoholio rūšis, pavyzdžiui, alus, vynas, sidras asmenims iki 18 metų. Pakeitimai siekiama drausti nepilnamečiams visus alkoholį imituojančius gėrimus, pavyzdžiui, nealkoholinį džiną, tekilą, trauktinę, vermutą, romą. Už tokių gėrimų pardavimą nepilnamečiams bauda siektų nuo 60 iki 120 eurų. Už nupirkimą ar perdavimą nuo 20 iki 50 eurų. Tokio paties dydžio, kaip ir už energetinių gėrimų perdavimą jaunuoliams. Vilniaus oro uoste rytą vyks pilnos apimties civilinės saugos pratybos. Jų metu oro uostas veiks įprastai. Pratybos neturės įtakos nei skrydžiams, nei keleiviams. Vykstant pratyboms bus imituojamas atvykusio orlaivio incidentas ir vertinami reaguojančių tarnybų veiksmai ekstremalios situacijos metu. Oro uostai įspėja, kad pratybų metu teritorijoje gali būti matomi dūmų užtaisai, taip pat gausus specialiųjų tarnybų transporto ir personalo skaičius. Kauno apygardos teisme kaltinamasis į teisėją sviedė sektuvą, išdaužė apsauginį stiklą. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Kauno apygardos teisme nagrinėjant baudžiamąją bylą, kaltinamasis į teisėją sviedė sektuvą ir išdaužė posėdžių salės apsauginį stiklą. Žmonės incidento metu nenukentėjo. Incidentas įvyko teismui klausant baigiamųjų kalbų byloje susijusioje su disponavimu labai dideliu kiekiu psichotropinių medžiagų ir jų pristatymo į Marijampolės kalėjimą organizavimu. 9 kartus už smurtinius, turtinius su narkotikais susijusius nusikaltimus anksčiau teistas kaltinamasis posėdyje reikalavo nušalinti bylą nagrinėjantį teisėją. Tai antras panašus incidentas Kauno teismuose per mažiau nei pusantrų metų. 2025 sausį Kauno apylinkės teismo teisėjai skelbiant nutartį, teisiamasis į teisėją metė 3 kėdes, apgadino televizorių. Teisėjai, sausio sekretorė bandant išeiti iš posėdžių salės, vyras pasivijo teisėją ir smogė jai kumščiu.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Kyvui siekiant perkelti karo veiksmus į Rusijos teritoriją, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad vis intensyvesni ilgojo nuotolio Ukrainos dronų antskrydžiai daro vis didesnę žalą Rusijos ekonomikai ir energetikos sektoriui. Remdamasis Ukrainos žvalgybos ataskaitais pažymėjo, kad pastaraisiais mėnesiais Rusijos naftos perdirbimo apimtį sumažėjo maždaug 10%. Zelenskis pridūrė, kad Rusijos naftos bendrovės vis dažniau būna priverstos uždaryti gręžinius. Vokietijos gynybos ministerija pranešė, kad pagal NATO rotaciją dislokuos Turkijoje Patriot raketų gynybos bateriją. Ministerija teigia, kad apie 150 karių šiuo metu dislokuotų Vokietijos šiaurinėme Husumo mieste nuo birželio pabaigos iki rugsėjo bus perkelti su Patriot prieš raketinės gynybos sistemą į Turkiją. Tai daroma pagal rotaciją siekiant pakeisti šiuo metu dislokuotą Amerikos dalinį, pridūrė ministerija.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palies. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palies. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Seimui bus gražintas tobulinti prezidento vetuotas Klaipėdos jūrų uosto įstatymo projektas. Šalies vadovas teigė, kad parlamento priimtas projektas atveria galimybę į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Skelbta, kad tai pažeidžiamas konstitucijos straipsnis, kuris numato, jog draudimas Lietuvoje būti masinio naikinimo ginklams yra absoliutaus pobūdžio ir neturintis jokių išimčių. Seimui ketinama pateikti įstatymo pataisas siūlančias aiškiai tvirtinti vaizdo stebėjimo ribas, ypač kaimininių sklypų ir viešųjų erdvių fiksavimo atvejais. Jei Seimas pritartų, būtų griežtai draudžiamas vaizdo stebėjimas patalpose, kuriuose žmonės pagristai tikisi absoliutaus privatumo. Pavyzdžiui, dušuose, pirtyse, persirengimo kabinose, taip pat darbuotojų asmeninio poilsio kambariuose. Siekiant nefiksuoti kaimynų valdų ar viešųjų erdvių, siūloma aiškiai sureguliuoti privačių teritorijų stebėjimą, nustatant prieigą pirmiausiai fiziškai riboti kamerų matymo kampą, o to padaryti negalint, naudoti nuolatines ir neatšaukiamas technines maskavimo priemones. Vėl pradėjus strigti švenčioninės bylos nagrinėjimui, teismas svarsto kreiptis į medikus. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vėl pradėjus strigti dėl galimo veikimo prieš Lietuvą teisimos Eriko Švenčioninės bylos nagrinėjimui, teismas svarsto galimybę kreiptis į medikus. Tokiu atveju būtų aiškinamas, ar kaltinamosios būklė iš tikrųjų jai neleidžia dalyvauti teismo posėdžiuose. Teismas anksčiau kreipėsi į medicinos įstaigą, kuri išduodavo nedarbingumo pažymėjimus kaltinamai. Pasak teisėjo, po to kreipimosi Erika Švenčioninė į procesus atvykdavo. Tuo metu prorusiškai aktyvistai prieš naujausią teismo posėdį buvo iškviesta greitoji pagalba, anot jos advokatės moteris dėl neva sveikatos būklės negalėjo dalyvauti teismo posėdyje. Kitas bylos posėdis vyks birželio 4-ąją. Teisėjas įpareigojo Švenčioninę pristatyti sveikatos būklę pagrindžiančius dokumentus.
1: Ir dar iš užsienio. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pradeda 2 dienų vizitą Kinijoje, kur su šio šalies vadovu aptars santykių plėtrą ir aktualius pasaulinius klausimus. Kaip pranešė Kremlius, Putina kelionėje lydės ministrų, verslo lyderių ir aukštų pareigūnų delegacija, kurioje bus ir centrinio banko vadovė, bei didžiųjų energetikos bendrovių, tokių kaip Gazprom ir Rosneft vadovai. Vakarams dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje įvedus sankcijas, Kinija tapo pagrindinė šių oligarchų prekybos partnerė. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad Persijos įlankos valstybių lyderių prašymu atideda planuotą ataką prieš Iraną, kuri buvo numatyta šiandien, nes vyksta rimtos derybos su Teheranu. Socialiniuose tinkluose pasirodęs staigus Trumpo pareiškimas buvo paskelbtas po to, kai Iranas pranešė, kad atsakė į naują Jungtinių valstijų pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palies. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Prancūzijos aukščiausiajam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų turėtų būti pargabentas vėliausiai iki gegužės 28 dienos. Kaip pranešė Antonovo konvojavimą vykdantis Lietuvos kriminalinės policijos biuras, jis turi būti atvežtas iš Prancūzijos per 10-15 dienų nuo galutinio teismo sprendimo jį perduoti. Toks sprendimas priimtas gegužės 13-ąją. Vis dėlto prireikus terminas gali būti pratęstas. Tas pabrėžė biuras. Pareigūnai apklausė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių. Apie tai Gintaras Sieniukevičius.
2: Teisėsauga apklausė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Adomą Bužinską, kurio namuose, automobilyje ir darbo vietoje prieš kelias savaites buvo atliktos kratos. Tai patvirtino Vilniaus apygardos prokuratūros atstovės spaudai. Tačiau apklausos turinio nekomentavom. Anksčiau policija patvirtino informaciją apie atliktas kratas. Skelbiama, kad atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo piktnaudžiavimo ir dėl tarnybos pareigų neatlikimo.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Kyivui siekiant perkelti karo veiksmus į Rusijos teritoriją, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad vis intensyvesni ilgojo nuotolio Ukrainos dronų antskrydžiai daro vis didesnę žalą Rusijos ekonomikai ir energetikos sektoriui. Remdamasis Ukrainos žvalgybos ataskaita, jis pažymėjo, kad pastaraisiais mėnesiais Rusijos naftos perdirbimo apimtys sumažėjo maždaug 10%. Zelenskis pridūrė, kad Rusijos naftos bendrovės vis dažniau būna priverstos uždaryti gręžinius. Ebolos virusų užsikrėtęs Jungtinių valstijų pilietis bus gydomas Vokietijoje. Asmuo dirbo Kongo demokratinėje respublikoje ir sekmadienio vakarą jo testas buvo teigiamas. Dėl trumpesnio skrydžio laiko ir Vokietijos patirties slaugant ebolos virusų sergančius pacientus, užsikrėtęs asmuo kartu su 6 didelės rizikos kontaktiniais asmenimis perkeliamas į Vokietiją. Informacijos apie jų pilietybę nepateikta. Ir dar atsigręžkime į gamtą. Lietuvoje 9 kartą rengiami medžio rinkimai. Šių rinkimų nugalėtojas dalyvaus Europos medžio rinkimuose. Pirmojo etapo metu atrankos komisija iš pateiktų paraiškų išrinks iki 12 išskirtinių medžių, kurie pateks į antrąjį etapą. Tuomet sprendimo teisė bus perduota visuomeniai. Kiekvienas galės prisidėti balsuodamas elektroninėje erdvėje. Paraiškų teikimas vyks iki birželio 14 dienos. Balsuoti už išskirtinį Lietuvos medį bus galima nuo rugsėjo 14 iki spalio 4 dienos, o rezultatus komisija paskelbs spalio 21-ąją.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palies. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Europos Sąjungos piliečių iniciatyva dėl mėlynų pasų su žvaigždėmis per savaitę surinko apie 2,5 tūkstančio parašų. Plačiau apie tai netrukus čia Didėčių Sekaitė. Europos Sąjungos piliečių iniciatyva dėl neprivalomo mėlynos spalvos auksinėmis žvaigždėmis paso dizaino per savaitę surinko apie 2,5 tūkstančio parašų. Tai yra nedidelė dalis milijono parašų tikslo, kuris surinkus būtų pradėtas Europos Sąjungos politikos dėl naujo paso viršelio dizaino formavimas. Pagal bendrijos reglamentą kiekvienoje valstybėje narėje numatytas minimalus parašų skaičius turi būti surinktas bent 7 šalyse. Išreikšti palaikymą iniciatyvai gali balsavimo Europos parlamento rinkimuose teisę turintys piliečiai. Lietuvoje už naują pasų dizainą per savaitę buvo pasirašę 44 piliečiai, kai numatytas mažiausias pritariančiųjų skaičius yra 7755. Didžiausia dalį reikalingų balsų 340 iš 23256 kol kas surinko Rumunija, mažiausia 4 balsus iš 4230 Kipras. Kaip skelbė Europos komisija, iniciatoriai siūlo įvesti mėlynos spalvos paso viršelį su bendrijos simboliu – auksiniu žvaigždžių ratu, kuris būtų vienodas ant kiekvienos valstybės viršelio kartu su nuorodomis nacionalinė kalba. Toks dizainas egzistuotų kartu su dabartiniu vyšninės spalvos paso su viršeliu, kurį toliau būtų galima pasirinkti Europos Sąjungos piliečiai prašant atnaujinti arba išduoti naują pasą.
1: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Radio stotis Geras

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Jauno šeimos neįgalieji, vieniši tėvai ir kiti gyventojai gali prašyti paramos būstui bet kur Lietuvoje įsigyti. Prašymai gauti iš valstybės dalinai kompensuojamą būsto kreditą arba subsidiją bus priimami iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos. Valstybės iš dalies kompensuojamo kredito suma asmenims be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, šeimai 87 nuo savo būsto rekonstrukcijai 35 tūkstančius eurų. Krašto apsaugos ministerija planuoja šalia Rūdninkų karinio miestelio statyti maždaug 20 milijonų eurų vertės Vokietijos kariams skirtą lauko stovyklavietę su kareivinėmis, kur vienu metu galės būti 1000 žmonių. Jos projektavimą numatoma pradėti vasaros pradžioje, o statybos turėtų prasidėti kitų metų pradžioje. Kaip teigė ministro patarėja, viešosios ir privačios partnerystės būdu plėtojamo milijardinės vertės karinio miestelio pietinėje dalyje, esantį apie 7 hektarų ploto teritoriją, bus vystoma ir finansuojama atskirai. Kokia veikla vyksto vyklavietėje priklausys nuo Vokietijos brigadų sprendimų. Pasak teisininkų, referendumas dėl šeimos apibrėžimo neturi nieko bendro su įsipareigojimais Europos Sąjungai. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Seimų svarstant parlamentarų grupės iniciatyvą kartu su 2027 savivaldos rinkimai surengti patariamą į referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje, teisės ekspertai atmeta oponentų kritiką, kad tai galėtų prieštarauti įsipareigojimams Europos Sąjungai. Pasak advokatės profesorės Liudvikos Meškauskaitės, patariamasis referendumas dėl šeimos apibrėžimo neturi nieko bendro su įsipareigojimais Europos Sąjungai, todėl tokie gąsdinimai jos nuomonė yra paprasčiausia nepamatuoti. Pasak teisininkės, tai netgi egzistencinis klausimas. Turint omenyje drastiškai Lietuvoje mažėjantį gimstamumą. Kita teisininkė, profesorė Violeta Vasiliauskienė, teigia, kad nei viena tarptautinė institucija neturi teisės nurodinėti suvereniai tautai, kaip jos konstitucijoje turi būti traktuojama šeima. Pernai balandžio mėnesį Konstitucinis teismas konstatavo, tai, jog Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Konstitucinis teismas taip pat prieštaraujančių konstitucijai paskelbė civilinio kodekso straipsnį, pagal kurį partnerystė galima sudaryti tik tarp vyro ir moters. Jei Seimas pritartų per patarimą į referendumą, piliečių būtų paklausta, ar jie sutinka, kad konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santukos, motinystės ir tėvystės.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Rusijos kariuomenė pradėjo 3 dienas truksančias brandolinio ginklo pratybas, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Tai vyksta Kyivui intensyvinant dronų atakas prieš Rusiją, o Kremliaus šeimininkui Vladimirui Putinui vykstant į Kiniją. Vengrijos naujasis ministras pirmininkas Pieteris Madjeras pradeda 2 dienų vizitą Lenkijoje. Šia kelionė jis tikisi atkurti ryšius nukentėjusius dėl jo pirmtako artumo Maskvai per plataus masto Rusijos invaziją į Ukrainą. Pasirinkdamas Lenkiją savo pirmajam oficialiam vizitui kaip premjeras, Madjeras siekia atversti naują puslapį po Viktoro Orbano eros ir sukurti vidurio Europos šalių bloką, turintį svorį Europos Sąjungoje, teigia analitikai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palies. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Ketvirtadienį parlamentui planuojant imtis Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų svarstymo, Seimo pirmininkas neatmeta, kad penktadienį galėtų būti šaukiamas papildomas neįlinis parlamento posėdis. Vis tik Seimo vadovas tikisi, kad to neprireiks. Praėjusią savaitę Seimo kultūros komitetas valdančiųjų balsais patvirtino išvadą dėl pakoreguotų LRT įstatymo pataisų. Naujajame visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų projekte numatomas LRT valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija šalies savivaldybėms paskirstys kiek daugiau nei 8 milijonus eurų teritorijų infrastruktūros plėtros projektams. Kaip pranešė ministerija, skiriamomis lėšomis siekiama didinti savivaldybių investicinių sklypų patrauklumą ir sudaryti palankesnes sąlygas investuotojams kurtis regionuose. Praėjusiais metais pagal šią priemonę finansavimas buvo skirtas 26 infrastruktūros plėtros projektams, kurių bendra vertė siekia apie 18 milijonų eurų. Oficialiai uždaryta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Ignalinos atominė elektrinė pranešė, kad oficialiai uždaryta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla. Pasak jos, teritorija bus galima naudoti visuomenės reikmėms. Iš saugyklos išimta ir išvežta apie 1600 kubinių metrų arba daugiau kaip tona radioaktyviųjų atliekų. Jos pervežtos į Ignalinos atominės elektrinės tokių atliekų tvarkymo įrenginius. Skelbiama, kad didžiąją dalį darbų atliko nuotoliu valdomi robotai.
1: Toliau keliamės į užsienį. Pasaulio gimnastikos organizacija atšaukė apribojimus įvestus rusų ir baltarusių sportininkams po invazijos į Ukrainą 2022-aisiais. Šeštadienį ir sekmadienį Šarma Šeiche posėdžiavęs organizacijos vykdomasis komitetas trumpame pranešime spaudai teigė, kad apribojimų atšaukimas įsigalioja iš karto. Tai reiškia, kad abiejų šalių gimnastai gali grįžti į varžybą su savo vėliavomis ir himnais, o ne kaip neutralų sportininkai. Jungtinės valstijos paskelbė stiprinančios atsargumo priemonės, kad užkirstų kelią ebolos viruso plitimui, įskaitant iš protrūkio paveiktų vietovių atvykstančių oro keleivių tikrinimą ir laikiną vizų išdavimo paslaugų sustabdymą. Šių visuomenės sveikatos priemonių imtasi po to, kai Pasaulio sveikatos organizacija mirtina ebolos viruso protrūkį Kongo demokratinėje respublikoje paskelbė tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatos situaciją. Vienas amerikietis jau užsikrėtė virusu po kontakto susijusio su jo darbu Kongo demokratinėje respublikoje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Praėjusiais metais visame pasaulyje sumažėjo vyno suvartojimas, skelbė šios pramonės šakos prekybos organizacija. Jos teigimu tai lėmė besikeičiantis gyvenimo būdas ir ekonominis spaudimas vartotojams. Tarptautinė vynuogių ir vyno organizacija savo metinėje apžvalgoje paskelbė, kad praėjusiais metais pramonė susidūrė su klimato svyravimu, mažesnės paklausos ir didėjančio prekybos neapibrieštumo deriniu. Ji nustatė, kad praėjusiais metais vyno suvartojimas sumažėjo 2,7% iki 208 milijonų hektolitrų, o bendras sumažėjimas nuo 2018 metų siekia 14%. Organizacija taip pat pažymėjo, kad vyno pramonė nuo 2020 metų susidūrė su daugybe išorinių sunkumų, įskaitant COVID-19 pandemiją, geopolitinės įtampas, prekybos sutrikimus ir infliacinį spaudimą, kurie visi neigiamai paveikė perkamąją galią ir vartotojų pasitikėjimą. Organizacija pažymėjo, kad 9 iš 10 didžiausių pasaulio vyno rinkų fiksuoti mažesni vyno pardavimai ir teigė, kad ypač pardavimai krito Kinijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėse valstijose.
1: Radio stotis. Gerai.

0: Just know I'll never leave.
1: Radio Stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimų procedūrų. Tokių veiksmų ministerija ėmėsi po to, kai atliko vidinį aplinkybių tyrimą. Jo metu buvo vertinama socialinės paramos šeimai informacinės sistemos administravimo paslaugų įsigijimas 2023-2024 metais. Pasak institucijos, pastarasis pirkimas galėjo būti suderintas su konkrečiu paslaugų teikėjo. Be to, tyrimo metu nustatyta ir galimų dokumentų klastojimo bei apgaulingos apskaitos požymių. Seimas nutarė pakartotinai svarstyti praėjusią savaitę prezidento vetuotą naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, sukuriantį galimybę į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Seimas toliau projektą svarstys gegužės 21. Šalies vadovas veto teigė, kad Seimo gegužės 7 priimtas įstatymas sudarytų galimybę į Lietuvos teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tai anot jo prieštarautų konstitucijai, kurioje įtvirtintas draudimas masiniams naikinimo ginklams būti Lietuvoje neturi jokių išimčių. Pareigūnai apklausė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Teisėsauga apklausė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Adomą Bužinską, kurio namuose, automobilyje ir darbo vietoje prieš kelias savaitės buvo atliktos kratos. Tai patvirtino Vilniaus apygardos prokuratūros atstovė spaudai, tačiau apklausos turinio nekomentavom. Anksčiau policija patvirtino informaciją apie atliktas kratas. Skelbiama, kad atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo piknaudžiavimo ir dėl tarnybos pareigų neatlikimo.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Rusijos kariuomenė pradėjo 3 dienas trūkstančias branduolinio ginklo pratybas, kuriuose dalyvaus tūkstančiai karių visoje šalyje. Tuo metu Kyjivas stiprina bepiločių orlaivių atakas, o prezidentas Putinas išvyksta į Kiniją. Per daugiau kaip 4 metus trunkantį puolimą Ukrainoje, Maskva gyrėsi turinti branduolinių ginklų ir nekartą grasino juos panaudoti. Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centrai išplatintame pranešime paskelbė ebolos viruso protrūkį Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje žemyno lygio ekstremaliaja visuomenės sveikatos situacija. Kongo Demokratinėje Respublikoje užregistruota 131 mirties atvejis iš 513 įtariamų užsikrėtimų ebolos viruso atvejų, o kaimininėje Ugandoje nuo šio viruso mirė vienas žmogus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palies. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.
3: I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Kultūringi pranešimai.
1: Kultūra yra nykščiai vienas be kito sunkiai įsivaizduojami. Lygiai taip pat sunkiai geros muzikos gerbėjai įsivaizduoja nykščius be kultūros festivalio Purpurinis vakaras. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose vyks 19 kartą. Per beveik 2 dešimtmečius festivalis išaugo į vieną ryškiausių vasaros kultūros renginių, kuri subūrė muzikos teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Festivalio rengėjai rugpjūtį Purpurinio vakaro scenoje žada daug pirmų kartų. Specialiai festivalį ruošiama perkusininko Ginto Gasevičiaus ir rašytojo Rimanto Kmitos poezijos ir muzikos programa Ritmiški tekstai. Pirmą kartą Anykščius atkeliauja autoriaus Juozo Budraičio fotografijos darbų paroda. Aktorė Rasa Samuolytė irgi pirmą kartą ruošia poezijos programą Anykščių koplyčioje vyksiantiems vidurnakčio skaitimams. Pirmų kartų netruks ir didžiosiuose festivalio koncertuose Dainuvos slėnyje. Šiais metais rugpjūčio 13-ąją festivalis prasidės nemokamų koncertų Vyskupo skvere. Grupė Vitražai surengs koncertą Algirdui Svidinskui atminti. Vakare žiūrovai rinksis į režisieriaus Nerijaus Milleriaus dokumentinio filmo Gyvenimas po mirties peržiūrą Anykščių kultūros centro kino salėje. Festivalio rengėjai pabrėžia, kad Purpurinis vakaras išlieka ištikimas gyvos muzikos principui, kultūriniam daugiasluoksniškumui ir siekiui dalį renginių miestui dovanoti nemokamai. Tris rugpjūčio dienas Anykščiai ir vėl taps vieta, kur susitiks kultūra ir žmonės. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose vyks rugpjūčio 13-15 dienomis.
0: Radijo stotis Geras FM. There should be a

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Seime skinasi kelią įpareigojimas visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Šiomis pataisomis į darbo kodeksą perkeliama ES skaidraus darbo užmokesčio direktyva. Fiksavus bent 5% atotrūkį tarp tokį pat ir vienodos vertės darbą atliekančių vyrų ir moterų, darbdaviams nepateikus objektyvių šio skirtumo priežasčių, jie privalėtų atlikti bendrą atlygio vertinimą ir ištaisyti skirtumus bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais. Darbdaviai privalėtų teikti duomenis sodrai nuo ateinančių metų sausio. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jaunimo amžiaus ribą mažinti nuo 14 iki 11 metų, o jauno žmogaus amžiaus viršutinė riba liktų 29 metai. Ministerija pateikė derinti tai numatantį jaunimo politikos pagrindų įstatymo pataisų projektą. Ministrės teigimu siūlomi pokyčiai atspindi poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystėje išryškėjant socialiniams, emociniams ar ugdymo sunkumams. Vilniaus miesto apylinkės teismas verslininką pripažino kaltu dėl neskaidriai išduodamų statybos leidimų sostinėje ir skyrė 8,5 tūkstančio baudą. Anot STT byloje nustatyta, kad verslininkas bendrovės vadovas, siekdamas palankių ir greitų sprendimų dėl valstybiniai teritorijų ir planavimo inspekcijai pateiktų prašymų nagrinėjimo, susitarė duoti kyšius buvusiam inspekcijos darbuotojui. Už tarpininkavimą ir poveikį valstybės tarnautojui buvo sutarta sumokėti po 150 eurų. STT pareigūnai nustatė, kad verslininkas kyšius po 150 eurų davė 21 kartą. Ir dar iš užsienio. Iranas paskelbė naujausio Jungtinėms valstijoms perduoto taikos pasiūlymo detalės. Teheranas, pasak valstybinės naujienų agentūros, reikalauja panaikinti sankcijas, atblokuoti įšaldytas Irano lėšas ir nutraukti Irano uostų jūrinę blokadą. Be to, Iranas ragina nutraukti karą visuose frontuose, taigi ir Libane, taip pat išvesti amerikiečių pajėgas iš teritorijų netoli Irano. Iranas taip pat reikalauja reparacijų už karo padarytą žalą. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigė matantis pažangą derybose su Iranu. Sąjungininkai artimuosiuose rytuose esą jam sakė, kad yra labai netoli susitarimo, pagal kurį Iranas neturės branduolinio ginklo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Pavogtą viduramžių šventosios kaukolę radom įmūrytą į betoną. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Čekijos policija sulaikė vyrą įtariamą iš katalikų bažnyčios pavogus beveik 800 metų senumo religinę relikviją ir įmūrijus ją į betoną, pranešė valdžios institucijos. Pasak policijos atstovės spaudai įtariamasis prisipažino pavogęs kaukolę, kurią tikintieji garbino kaip Lemberko šventosios Dislavos relikviją ir kuri buvo saugoma Švento Lauryno bažnyčioje šiaurinėje Čekijos dalyje. Tyrėjai specialiai įrangą nustatė, kad kaukolė buvo paslėpta betono bloke, jos nepažeisdami. Policija pridūrė, kad dabar meno restauratoriai stengiasi saugiai išimti relikviją iš mūro. 35 metų įtariamasis tyrėjams paaiškino, kad jam nepatiko, kad žmogaus palaikai eksponuojami viešai ir kad jis ketino kaukolę įmesti į upę arba surengti uždarą laidotuvių ceremoniją. Vagystė įvyko bažnyčioje prasidedant pamaldoms. Vyriškis yra įtariamas vagyste turto sugadinimu ir viešosios tvarkos pažeidimu. Už šiuos nusikaltimus gresia nuo 2 iki 8 metų laisvės atėmimo bausmė. Prahos vyskupas pranešė, kad relikvija bus grąžinta į baziliką. Jis pridūrė, kad ateityje ji bus saugoma už neperšaunamo stiklo su policijos signalizacijos sistema.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas 9 val. Ryto paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija jie sustabdė po 10 minučių. Ministerija prašymų teikimą per socialinės paramos šeimą informacinę sistemą sustabdė, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos, kiek daugiau nei 5,5 milijono eurų. Paraiškas anksčiau buvo numatyta priimti iki 16 valandos. Prezidentas pritarė diskusijoms dėl konstitucijos keitimo, jei Lietuvoje būtų norima dislokuoti branduolinį ginklą, sakė jo patarėjas Ramūnas Dilba. Taip jis kalbėjo Seimui nutarus pakartotinai svarstyti. Praėjusią savaitę šalies vadovo vetuota naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, sukuriantį galimybę į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Seimo pirmininkas teigė, kad dabartinėje geopolitinėje situacijoje vertėtų svarstyti konstitucijos keitimą, kad Lietuvoje būtų galima dislokuoti branduolinį ginklą. Pasak jo, verta svarstyti galimybę Lietuvai atsidurti po kitų NATO valstybių siūlomų branduolinių skėčių, bet dėl to reikia sutarimo valstybės gynimo taryboje. Seimas po svarstymo pritarė siūlymui uždrausti, parduoti, nupirkti ar kitai perduoti iki 18 metų jaunuoliams nealkoholinius gėrimus, kai ant jų pakuotės minima alkoholio rūšis, pavyzdžiui, alus, vynas, sidras ir kiti. Galutinis balsavimas vyks kitame plenarinėme posėdyje. Pakeitimai siekiama uždrausti nepilnamečiams parduoti ar perduoti visus alkoholį imituojančius gėrimus. Bauda už tokių gėrimų pardavimą jiems siektų nuo 60 iki 120 eurų, o už nupirkimą ar perdavimą nuo 20 iki 50 eurų, tokia pat kaip už energetinių gėrimų pardavimą. Toliau keliamės į užsienį. Rumunijos naikintuvai apie vidurdienį pietų Estijoje numušė iš šios Baltijos šalies oro erdvę įskridusį droną. Gynybos ministras sakė, kad apie vidurdienį Estijos oro erdvės stebėjimo radarai ir oro pajėgų sistemos aptiko link Estijos skrendantį droną, dar prieš jam patenkant į šalies oro erdvę. Tuo metu Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos taip pat paskelbė įspėjimą apie grėsmę oro erdvėje. Kariuomenė pranešė, kad vidurdienį į Latvijos oro erdvę įskrido droną. Pasak kariškių šiuo metu žinoma, kad Latvijos sieną kirto vienas dronas. Manoma, kad jis skrenda virš Prelių savivaldybės, tačiau situacija nuolat keičiasi, nurodė kariuomenė. Per šaudynes pietų Ispanijoje žuvo du žmonės, dar keturi, tarp jų du maži vaikai buvo sužeisti. Kaip praneša žiniasklaidai, tariamasis po keleto valandų pats pasidavė policijai. Tyrėjai mano, kad vyras šaudė į savo tėvus, kurie mirė įvykio vietoje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija jas sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos – daugiau kaip 5 milijonai eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Itin greitai – per 6 minutes parama visai sumai išdalinta ir pernai. Iki teisminėme tyrime dėl neapykantos skatinimo, viešo tyčiojimosi ir neįgaliųjų žmonių niekinimo teisėsauga įtarimus pateikė scenaristui Andriui Zimaičiui ir komikui Antonui Kisliakui, taip patvirtino prokuratūra. Įtarimai dar vienam komikui Dominikui Klajumui dar nepareikšti, tačiau tai planuojama padaryti artimiausiu metu. Tyrimą teisėsauga ketina baigti per ateinančius 2 mėnesius. Jis pradėtas pernai Liepą dėl pasisakymų apie žemaūgių žmonės Klajumo tinklalaidėje. Joje įtarimų sulaukė asmenys juokėsi iš žemaūgių žmonių rodytų viename projekte. Baudžiamojoje byloje nukentėjusiais pripažinti 6 asmenys, visi dalyvavusi į socialinėme projekte apie žemaūgių žmonės. Vladimiras Antonovas į Lietuvą turėtų būti pargabentas iki gegužės 28 dienos. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Prancūzijos aukščiausiajam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų turėtų būti pargabentas vėliausiai iki gegužės 28 dienos. Kaip pranešė Antonovo konvojavimą vykdantis Lietuvos kriminalinės policijos biuras, jis turi būti atvežtas iš Prancūzijos per 10-15 dienų nuo galutinio teismo sprendimo jį perduoti. Toks sprendimas priimtas gegužės 13-ąją. Vis dėlto prireikus terminas gali būti pratestas.
1: Tęsiame žinias. Rumunijos naikintuvai šiandien apie vidurdienį pietų Estijoje numušė iš šio šalies oro erdvę įskridusį droną. Gynybos ministras sakė, kad Estijos oro erdvės stebėjimo radarai ir oro pajėgų sistemos aptiko link Estijos skrendantį droną dar prieš jam patenkant į šalies oro erdvę. Pasak jo, dronas nukrito pelkėtoje vietovėje, jo paieška tęsiama. Tyrimui vadovauja vidaus saugumo tarnyba. Skelbiama, kad dronas numuštas pirmą raketą. Ministras paragino visuomenę pranešti apie pastebėtus dūmus ar drono nuolaužas. Latvijoje nacionalinės ginkluotosios pajėgos taip pat paskelbė įspėjimą apie grėsmę oro erdvėje. Pasak kariškių šiuo metu žinoma, kad Latvijos sieną kirto vienas dronas. Tuo metu Latvijos rytiniame pasienio rajone dėl drono pavojaus buvo sustabdytas traukinių eismas, o Latvijos švietimo ir mokslo ministrė pranešė, kad dėl oro pavojaus keliuose Latgalos savivaldybėse buvo sustabdytas centralizuotas latvių kalbos egzaminas, kurį laikė 9-okai. Tailandas drastiškai trumpina bevizį režimą turistams iš daugiau nei 90 šalių, siekdamas pašaboti užsieniečių nusikalstamumą. Pastaruoju metu šalyje sulaikyta nemažai užsieniečių, skaitant asmenis, siejamo su narkotikais prekyba seksu, bet tinkamų leidimų vykdomų verslų. Pagal dabartinę Tailando turizmo schemą keliautojų iš daugiau nei 90 šalių, skaitant 29 Europos Šengeno erdvės valstybės, Jungtinės valstijas, Izraelį ir kelias Pietų Amerikos šalis gali lankyti šalyje iki 60 dienų bevizos. Nauja bevizio režimo trukmė bus nustatoma kiekvienai šaliai atskirai. Daugumai užsieniečių bus suteikiama galimybė pasilikti iki 30 dienų, o kai kuriems tik 15 dienų. Turizmas sudaro daugiau nei 10% Tailando bendro vidaus produkto, nors lankytojų skaičius tebėra mažesnis nei buvo prieš pandemiją.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Parlamento specialiojoje salėje uždariems posėdžiams susitiko Seimo pirmininkas, premjerė bei krašto apsaugos ministras. Paklaustas, ar susitikimas susijęs su Utenos rajone sekmadienį nukritusiu dronu, ministras nekomentavo. Skelbta, kad į droną panašų objektą neva fiksavo pasieniečiai, o kariuomenės radarai jo nepastebėjo. Į galimą oro erdvės pažeidimą sureagavo NATO naikintuvai, tačiau bepiločio orlaivio nerado. Apie surastą droną tarnyboms pranešė gyventojas. Institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus trečiadienį aptars premjerės vadovaujama Nacionalinio saugumo komisija. Šiemet kovą ant Lavyso ežero Varėnos rajone netoli sienos su Baltarusija irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Panašūs incidentai pastaraisiais mėnesiais kartojasi visame Baltijos jūros regione. Daugelis dronų patys nukrito, o į Estijos oro erdvę įskridęs dronas buvo numuštas NATO naikintuvo. Seimas nepritarė įstatymo pataisoms siūlančioms panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais. Nors projektas nesulaukė pritarimo, jis nebuvo galutinai atmestas. Parlamentarai pasiūlė jį tobulinti. Paspirtukų nuomos paslaugas miestuose teikiančių įmonių duomenimis iki šių metų balandžio vidurio esą pavogta, sulaužyta ar apgadinta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų, o bendras dingusių ar sugadintų šalmų skaičius pasiekė apie 3000 vienetų. Nuo sausio 1-osios įsigaliojo įstatymo pataisos įpareigojančius visus elektrinių mikrojudumų priemonių vairuotojus dėvėti apsauginį šalmą, o šio priemonių nuomos paslaugų teikėjams atsirado prieiga šalmą suteikti paslaugos naudotojui. Seimas linkęs drausti alkoholį imituojančių gėrimų pardavimą nepilnamečiams. Plačiau Dite Česakaitė.
2: Seimas po svarstymo pritarė siūlymui uždrausti, parduoti, nupirkti ar kitai perduoti iki 18 metų jaunuoliams nealkoholinius gėrimus, kai ant jų pakuotės minima alkoholio rūšis, pavyzdžiui, alus, vynas, sidras ir kiti. Galutinis balsavimas vyks kitame plenarinėme posėdyje. Pakeitimai siekiama uždrausti nepilnamečiams parduoti ar perduoti visus alkoholį imituojančius gėrimus.
1: Tęsime žinias. Europos Sąjungos skirs nepaprastosios padėties atvejams skirtų lėšų, kad padėtų ūkininkams susidoroti dėl karo yra nesparčiai kylančiomis trašų kainomis. Tai numatyta šio sektoriaus rėmimo planuose. Briuselis patiria spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiui, nes trašų kainų šuolis kelia grėsmę maisto kainų kilimui visoje bendrijoje. Apie trečdalis jūra gabenamų trašų į pasaulinę rinką patenka per Hormūzo sąsiaurį, kuris dėl Jungtinių valstijų ir Izraelio karo su Iranu yra faktiškai uždarytas, dėl ko trašų kainos smarkiai pakilo. Pasaulio prekybos organizacija įspėjo, kad blokada kelia grėsmę pasauliniam maisto saugumui, ypač Afrikoje ir Pietų Azijoje. Latvijoje šiandien pastebėto užsienio drono šiuo metu šalies oro erdvėje nebėra, pranešė krizių valdymo centro vadovas. Rytiniame pasienio regione vėl buvo siųsti pranešimai į mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvėje. Latvijos švietimo ir mokslo ministrė pranešė, kad dėl oro pavojaus keliose Latgalos savivaldybėse buvo sustabdytas centralizuotas latvių kalbos egzaminas. Tuo metu rytiniuose pasienio regionuose buvo sustabdytas traukinių eismas. Tokie dronai kelis kartus nukrito ir Latvijos teritorijoje, įskaitant gegužės 7 dienos incidentą naftos saugykloje Rezeknėje. Iki šiol per tokius incidentus žmonės nenukentėjo.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Krašto apsaugos ministras tikina, kad Ukraina esą yra informuota, jog Lietuva netoleruos jokių oro erdvės pažeidimų karinėms operacijoms rengti. Šis pareiškimas panašu labiau skirtas paneigti Kremliaus skelbiamą dezinformaciją apie Ukrainai suteiktą leidimą naudotis Baltijos šalių oro erdvė dronų operacijoms prieš Rusiją organizavimui. Kiek anksčiau atsižvelgdamas į pastaruoju metu fiksuojamus bepiločių orlaivių antskrydžius Baltijos regione, prezidentas praėjusį trečiadienį pareiškė, kad trečiųjų šalių kariniai manevrai prieš kaimyninės valstybės pasinaudojant Lietuvos teritoriją. Negali būti toleruojami. Latvijai paskelbus oro pavojų dėl į šalies teritoriją įskridusių dronų laikinai buvo sustabdytas keleivinis Lietuvos bendrovėj priklausantis traukinys važiavęs iš Vilniaus pro Rygą link Estijos sienos. Skelbiama, kad jis sustojo Cėsio miesto stotyje, iš traukinio išlaipinta 50 keleivių. Atšaukus pavojų kelionė buvo tęsiama. Dėl oro erdvės pažeidimo Latvijoje buvo sustabdyta ir daugiau traukinių. Vienas dronas įskrido ir į Estijos oro erdvę. Jis buvo numuštas. Dėl neskaidriai išduodamų statybos leidimų teismas verslininkui skyrė baudą. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Vilniaus miesto apylinkės teismas verslininką pripažino kaltu dėl neskaidriai išduodamų statybos leidimų sostinėje ir skyrė 8,5 tūkstančio baudą. Anot STT byloje nustatyta, kad verslininkas bendrovės vadovas, siekdamas palankių ir greitų sprendimų dėl valstybiniai teritorijų ir planavimo inspekcijai pateiktų prašymų nagrinėjimo, susitarė duoti kyšius buvusiam inspekcijos darbuotojui. Už tarpininkavimą ir poveikį valstybės tarnautojui buvo sutarta sumokėti po 150 eurų. STT pareigūnai nustatė, kad verslininkas kyšius po 150 eurų davė 21 kartą.
1: Tęsame žinias. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija jie sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos, daugiau kaip 5 milijonai eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Itin greitai, per 6 minutes parama visai sumai išdalinta ir pernai. Iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnų išvežtose dėžėse buvo sandėliuojamos gaisrų gesinti skirtos priemonės. Anot jūrų uosto direkcijos radiniai pavojus nekelia. Anksčiau Klaipėdos apskrities policija skelbė, kad buvo gautas pranešimas dėl uosto įmonės teritorijoje rastų kelių dėžių, kuriuose galimai gali būti sprogstamųjų medžiagų. Strasbūre įteikti pirmieji Europos parlamento įsteigti apdovanojimai už nuopelnus Europai. Pagerbtas ir kadenciją baigęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, kuris ceremonijoje nedalyvavo. Tuo metu iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo 13 iš 20 Europos ordino laureatų. Apdovanojimų už nuopelnus Europai pagerbėme asmenys, kurie svariai prisidėjo prie Europos integracijos ir Europos vertybių puoselėjimo. Ordinas įsteigtas pernai, minint 75-asias Šumano deklaracijos metines.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: of like.
1: Like this.
2: Like this. Like this.
3: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

ES piliečių iniciatyva dėl mėlynų pasų su žvaigždėmis per savaitę surinko apie 2500 parašų. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Čiusekaitė. ES piliečių iniciatyva dėl neprivalomo mėlynos spalvos auksinėmis žvaigždėmis paso dizaino per savaitę surinko apie 2500 parašų. Tai yra nedidelė dalis milijono parašų tikslo, kurį surinkus būtų pradėtas ES politikos dėl naujo paso viršelio dizaino formavimas. Pagal bendrijos reglamentą kiekvienoje valstybėje narėje numatytas minimalus parašų skaičius turi būti

0: Misija iniciatoriai siūlo įvesti mėlynos spalvos paso viršelį su bendrijos simboliu – auksinių žvaigždžių ratu, kuris būtų vienodas ant kiekvienos valstybės viršelio kartu su nuorodomis nacionalinė kalba. Toks dizainas egzistuotų kartu su dabartiniu vyšninės spalvos paso viršeliu, kurį toliau būtų galima pasirinkti Europos Sąjungos piliečiai prašant atnaujinti arba išduoti naują pasą.
1: Geras FM.

Kiss FM 90-ųjų ritmu.

Geras FM. Talking's good.

0: Ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir pagal senas geras tradicijas tokiu metu laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Tai aš taip įsivaizduoju, kad jeigu ta gegužė būtų buvusi tokia, nu, 25 plus ir daugiau, tai mes gal tą temą be anksčiau būtume pradėję, bet kadangi pavasaris vėluoja, tai ir mes šiek tiek. Prasidėjo pirmos traumos, prasidėjo pirmi įvykiai, prasidėjo net ir skaudus autoįvykiai ir draudikai sako, kad jau situacija kaista.
1: Tai kaitintą situaciją reikia kažkaip vėsinti, bet panašu į tai, kad vėsinti niekas nesiruošia.
0: Gamta kol kas rūpinasi
1: jo,
0: tuo.
1: Tai gamta rūpinasi, bet iš esmės tai problema šią eilę metų kabo ir daug problemų, ir bandoma vienas sprendžiamas, kitas nesprendžiamas, bet viso tokio paketo problemų niekas dar neapibrėžė. Tai visi džiaugiasi tuo, na, sakysime, kad atsiranda daugiau dviračio takų, kad mes čia skiriam daugiau paspirtukams vietų, juostų takų ir tai viskas vystosi šitas transportas, ekologiškas, ne va, tai ten tvarus, bet tas lasda turi du galus. Tai iš vienos pusės tas transportas vystosi, bet besivystydamas jis pats jau pradeda kelti problemas, su kuriom mes nepasiruošę tvarkytis.
0: Mūsų bendras bičiulis, draudimo ekspertizės skyriaus vadovas Andrius Žiukelis irgi sako, kad na, pikas dar nepasiektas, bet jis tikrai bus ir draudikai nesitikė, kad na, kažkaip šiemet situacija bus geresnė, gal samoningesnė, nes na, jau dabar yra atvejis, kai žmogus patyrė galvos traumą ir tikėtina, kad liks neįgalus būtent važiavusiu paspirtuku, sunkus sužalojimas.
1: Tai matyti, bet ir vėl tai, mes jau kažkaip buvom pripratę gyventi kaip automobilininkai, to privalome civilinės atsakomybės įstatymo galiojimo zonoje, taip sakant, apsaugoje. Suprasdavome, kad pilna apsauga, tai galbūt pavyksta tik tada, kada ir civilinės atsakomybės draudimas yra privalomasis ir kasko, bet kada į srautą įsilėjo kita transporto priemonė, susiekimo priemonė, paspirtukai, to labiau ir dviračiai nebuvo labai pas mus išvystyti, daugėjo kitokių transporto priemonių, kurių mes net ir įvardinti negalime, nelabai suprantame ir tada kyla klausimai ir problemas, o kaip čia dabar viskas, kaip su tuo, kas už ką ir kiek mokės.
0: Labai paprasta, na, kaip čia tokiomis populiariomis frazėmis visiems žarstytis, būkim atidus, būkim sąmoningi, turi būti budrumo lygis ir aš kažkaip pagalvojau, kad, na, tiesa tai taip, bet ar tikrai visiems eismo dalyviams tas budrumo lygis turi būti vienodas? Na, aš puikiai suprantu, kad aš esu mažiau pažeidžiamas automobilyje negu ant dviračio ir na, kažkaip turėtų būti skirtingi lygiai tie budrumo.
1: Kaip čia pasakys, mano budrumo lygis daugiau priklauso, mano suvokimu priklauso proporcingumas galbūt nuo judėjimo tavo judėjimo erdvėje greičio.
0: Taip.
1: Sutikčiau. Tai sakysime, pėstysis gali turėti mažesnį budrumo lygį proporcingai savo judėjimo greičiui, nes, sakysime, jis juda ten pėšėjo to greičiu, ten 4-5 km per valandą greičiu, ir jeigu kažkas ten už 2-3 metrų ir ištinka, tai jisai turi galimybę sustoti, pasukti, išvengti kažkaip tai tos kliūties, kažkokios ten dobės, ten šulinio, ten liukas atidaryto kažkokio. Tai,
0: nu, nebent labai jau užsisvajojas.
1: Jo, labai užsisvajojas, ten reiškia esi. Tai tada taip. Bet reiškia, o judant automobiliu, aišku, dėmesingumas turėtų būti nukreiptas labiau į tolį, ten, nes greitis didesnis ir nu, net 50 km per valandą greičiu važiuodami per vieną sekundę mes nuvažiuojame 14 metrų. Tai na, atitinkamai dėmesingumo lygis ir kaita dėmesingumo nu, yra nesulyginamai didesnė. Tai taip, aišku, laipsniškumas egzistuoja.
0: Nu, ir savisauga. Čia na, kartais atrodo, kad tie tų transporto priemonių dviračių vairuotojai nu, turi tą kažkokią atsarginę gyvybę.
1: Nu, atsarginę gyvybę aišku neturi ir manau, tos transporto priemonės turbūt irgi reikėtų skirstyti pagal tam tikrą lygį. Na, turbūt daug kas įsivaizduojate, nu, tai dviračių važiuoti, o gerai, o paimkim skirtingus dviračius, paimkim klasikinį tą dviratį, dviejų ratų, bet daugelis puikiai prisimename savo vaikystę, kada turėjome triratukus pradžioje. Ir dabar aš netgi esu matęs gatvėje, kai sakysim, garbesnio amžiaus žmonės važiuoja triračiais.
0: Taip.
1: Ir tai visiškai logiška. Tai reiškia, jis irgi yra, nu, dviratis, kuris triratis, tada yra dviratis, kuris vienaratis, reiškia. Ir yra vienaračių dviračių, nu, cirke, kurios matome.
0: Čia buvo
1: tai
0: diskusija.
1: Tai vadyti dviratį, kuris vienaratis ir dviem ratais, nu, tai skaitosi, nu, kažkaip keistai atrodo.
0: Nu, mes pakišam tarsi po to skėčių viską, ką turim tada.
1: Taip, taip, taip, bet irgi įsivaizduoti, kad ir tos transporto priemonės varomos ten pedalų ta jėga, ten ar dabar jau ir elektriniai tie dviračiai yra, tai, na, vėlgi skaitosi, kad dviratis tai ten turintis nemažiau kaip du ratus, o tada vienaratis prie ko priskiriamas tada. Tai ir nuo tokio ir apibrėžimo ir valdymo, iš tikrųjų valdymo, kuris reikalauja, na, tikrai važiuoti tuo triratuku, kad jūs augusiems skirtų yra žymiai lengviau, aš nekiek nebejoju, ir dėmesingumo tavo reikia žymiai mažiau, tu galėjau, arba kaip mes keturiais atvejais jau žiūrėk ir galime ir ten pakramsnoti kažką, ir kavutę pagrūkšnoti, ir reiškia, gali vairuodamas automobilį ten užmiesčio kelyje kažkur, tai kas kažin ar pavyktų padaryti vairuojant paspirtukus.
0: Taip. Gerai, tokia štai pradžia, išklausom muziką, reklamą, grįšim, pokalbį pratęsim.
2: Radio stotis.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau šnekučiuotis apie paspirtukus, apie pavasarį, apie jų sukeliamus eismo įvykius ir ne tik. Na, valstybė tarsi yra įvedusi tokį privalomą draudimą galingiesiems tiems paspirtukams, kurie ten atitinka reikalavimus, tačiau realybė tokia, kad gatvėse didžioji dalis tų, kurie tų reikalavimų netitinka ir jie neprivalo būti draudžiami ir tarsi ir viskas reguliuojama, o atsakomybė savireguliacija ir samoningumai. Taip pas mus yra.
1: Nu ne, tai jau savireguliacija ir samoningumas mano supratimu veikė kažkiek tai veikė ir galėjo veikti. Tai yra, kada eismas buvo ne toks intensyvus, kaip dabar 21 amžiaus jau pasibaigus pirmajam ketvirčiui, prasidėjus antrajam ketvirčiui. Kažkada tai, kada miestuose buvo nedaug automobilių, kada eismas buvo suvokimas, beje, reikia ir pripažinti, kad tada tam, sakysime, 20 amžiaus pabaigoje ten apie 70-osius, 80-osius ir eismo kontrolės lygis buvo žymiai aukštesnis. Tai yra, kad tave patikrins policininkas arba pamatys tai, kad tu kažką pažydinėjai ir dar kažką, tai buvo labai didelė tikimybė, o priešingai dabar yra labai maža tikimybė. Tai patikėti viskas sąmoningumui, kai nieko dėl to sąmoningumo auklimo mes nedarome, tai mes tikimės, ar ateis čia nušvitimas ir tas sąmoningumas ateis, ar iš Marso, ar nu, iš kur.
0: Nu, iš kitos pusės, jeigu žmogus sąmoningas, tai apskritai jam niekada ir neturėtų rūpėti kažkokie čia dalykai nuleidžiami iš viršaus. Tu pats rūpinėsi, ar ne? Reikia šalmo, reikia prangos, reikia galbūt pasimokyti kažkur važiuoti. Čia viskas tvarkoj. Tokių žmonių yra ir tikrai nemažai.
1: Yra, kažkiek jų yra, bet vis tik tais visuomenės procentas tokių žmonių yra per mažas, kad tai paversti visuomeniniu lygiu. Mhm. Tai vis tik tais yra kažkoks tai kritinis kiekis viso to. Jeigu tai yra kritiškai mažas kiekis, kad darytų kažkokią tai ženklę įtaką tie sąmoningi žmonės. Ir vis tik tai rodo mums, kad jeigu vyksta problemos, vyksta avarijos, vyksta didelės traumos, sudėtingos traumos, tai reiškia, kad sąmoningumas neveikia. Mes galime labai rožiniam spalvom įsivaizduoti savo visuomenį, kokie mes faini, kokie mes kieti, kokie mes geri ten ir taip toliau, o kunigaištis Vytautas iš vis buvo krūtas.
0: Tai
1: dabar, bet prie paspirtukai čia prie ko. Ir tada gaunasi, kad jau mes pasiekėm, sako, eismas dabar 21 amžiui pasiekęs tokį lygį, kad dalyvauti eisme taip, kaip buvo galima daryti prieš 40-50 metų, nieko nežinant, tai nu, dabar nebegalima. Ir nu, man keistai atrodo, žinai, kai žmonės ten mano kartos ar biškiai jaunesni, bet, ai, tai mūsų laikais taip nebuvo. Nu, tai mano močiutės laikais, kai man pasakodavo, kai aš buvau mažas ir man močiutė pasakodavo apie savo laikus, tai ten iš viso automobilių nebuvo. Ir mes ten pamatė tą dirižablį viršuje, praminėme visus savo patiekalus cepelinais. Tai ten, nu, tai palaukit, nu, tai buvo kitas pasaulis, kita epocha, pasikeitė epocha visa. Ir mes niekaip, iš vienos pusės džiaugiamės, kaip civilizacija juda į priekį ir niekaip nenorim pripažinti, kad jin vis tik nuėjo į priekį ir su to reikia kažką ką daryti. Tai reikia mokytis.
0: Prieš 22 metus atsirado toks dalykas, kaip eismo įvykio deklaracija. Ir tai tie, aš atsimenu tos pirmus metus, tai buvo kažkoks kosmosas ir kaip čia ir neaišku ir taip toliau ir panašiai. Ir dabar mes taip pripratę, na, tai antiek natūralu, na, eismo įvykio deklaracija ir galima ir popieriuje, galima ir skaitmeninė versija. Ir viskas čia dabar aišku, bet automobilių lygmeniu. Automobilių lygmeniu čia viskas tvarkoja.
1: Tai reikia toliau plėsti visą tai, nes tas lygmuo keičiasi. Iš tikrųjų atsirado elektromobiliai, atsirado iš pradžių hibridiniai, tada atsirado apie kraunami hibridai, tada atsirado elektromobiliai. Dabar atsirado daug visokių tokių kitokių transporto priemonių varomų elektra, kurių mes jau net nebežinome, kaip įvardinti. Paspirtukas jis vėlgi įvardintas dažniausiai tik ties vien dėl to, kad vizualiai panašus į tą buvusį paspirtuką, nors ten didelio bendrumo tarp jų kažkaip ir nelabai yra, ten pasispirti nuo pirmas spyris ir viskas, ir jau važiuoja, ir jau nereikia niekur ten spardytis su to paspirtuku. Jau ir dabar ir gaunasi tie visi oksimoronai, kaip aš sakau, kad dabar vienaratis dviratis, o dviračio apibrėžimė yra transporto priemonė turinti ne mažiau kaip du ratus. Tai tada vienaratis kas yra?
0: Riedis?
1: Ir, nu, nežinia, kas yra. Ir mes nebežinom nei kas tai yra, nei kaip tas yra. Net, mes net savokas normaliai apibūdinti, apibrėžti dar negalime, nes žmonės nelabai skiria. Ir atsirado ir tas su kategorijom tom, žiūrėk, jau kiek metų, eilė metų, daugybė metų, AM kategorija niekam nekėlė jokių problemų.
0: Taip.
1: Nu, visiškai nebuvo problemos. Buvo ten tie keli motoroleriai mopedai, kažkaip vaikinai ten merginos su jais važinėdavo tie jaunuoliai su tais mopedais.
0: Skaičiai ten buvo niekiniai
1: tokie. Tai, kiek jų ten buvo ten? Daugiausia rajonuose, ten provincijai kur nors, mieste labai nedaug tų birsgaliukų būdavo. Būdavo ten vienas kitas, bet jų buvo ant tiek mizerinis kiekis, kad nu, jie nedarė jokios įtakos. Nei ten avaringumo labai didelio nebuvo nieko. Niekam neskaudėjo galvos. Bet, vat kai atsirado tie B1 pirmie automobiliai, tos pašto dėžutės su ratais, tada atsirado net AM kategorijos 50 kubinių centimetrų varikliai su automobiliu realiai, nu, iškilo pasirodo, kad nebeveikė tas AM kategorija, jinai pasidarė kitokią, persivertė ir niekas vėl nebežino, ką su to daryti. Tai gerai jau dabar jau suprato, galų galėjo, buvo visiškas nesąmonė, kad AM kategorija praktiškai automobilį žmogus vairuoja 15 metų be jokių praktinių mokymų, nu iki absurdo buvom dėję. Ir taip. Tai dabar dar tempiam gumą iki rudens.
0: Lapkričio.
1: Iki lapkričio. O tik rudenį šiaip tiek, lapkričio mėnesį, įvesim galų galę tam tikrą tvarką, kad jau lapkričio pirmos pradės laikytis. Tai aš manau visiems, kas juda dabar iš vis pėstysis, tu esi paspirtukininkas, dviratininkas, tu iš esmės turi laikyti kažkokio, tai aš nežinau, eismo dalyvio, nesvarbu, kokio nepibriešto, eismo dalyvio, tiesiog eismo dalyvio, eismo taisyklės, tai yra taisyklių kursą. Laikyti kažkokį kursą, onlaininį kažkokį galbūt, dar kažką, tai bet nu dabar nebeįmanoma, amžius toksai, epocha tokia, kad kovoti su kažkokiu traumatizmu, žūtimis, nuostoliais, nu niekaip kitaip neįmanoma, kaip tik visus eismo dalyvius išmokyti taisyklių. Nes, nu kaip dabar gaunasi, aš moku, tu moki, kitas vairuotojas moka.
0: O man
1: nu,
0: nereikia.
1: O jiem nereikia.
0: Nereikia.
1: Jis tarp manęs važiuoja, tarp mūsų, su mumis kartu, tarp mūsų kartu, skersai mums kelią važiuoja. Ir jis nežino, nei supratimo, nei kas ką praleidžia, nei kas kodėl. Nu, yra taisyklės dviratininko. Aš žinau, neturėdamas dviračio, žinau dviratininko taisyklės ir pareigas, o dviratininkas, kuris turi du dviračius, elektrinį, tarkim, ir pedalinį, ir nežino tų taisyklių. Nu, tai man yra absoliutus nonsensas.
2: Geras FM.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu bandyti rezumuoti tą neišsemiamą temą apie startavusį pavasarį ir į gatves išriedėjusius ir paspirtukus, ir elektrinius dviračius, ir vienračius riedžius, ir ko tik ten dar nėra. Ir na, pagrindinė problema matyt, kad yra ta, kad nutikus eismo įvykiui sudėtinga arba neįmanoma netgi kartais identifikuoti pažeidėją.
1: Matyt, čia jau reiktų kalbėtis ir su draudimo specialistais, su ta identifikacija. Galų gale, aš manau, mums visiems rūpinoja, nu, jeigu mes patirtume nuostolius ir ne dėl savo kalties, tai nu, problema yra. Jo mes įpratome, kad jeigu tarp automobilį vyksta avarijos ir tu nekaltas, tai tau bus kompensuota. Na, o jeigu tu dar turi kasko, nu, tai tada net jeigu tu kaltininkas esi, vis tiek tau kompensuos draudimas. Ir mes jau prie to tokios kompensacijų pripratome. Ir dabar atsirado transporto priemonės, kurios juda pakankamai apčiuopimais greičiais. Na, ir atsitrenkus patyrus ten autoįvykį kažkokį, tai nu, būtų bėdos. Jau atmeskime, atsakysime, tas žmonių traumas, jau savame atmeskim, žiūrėkim net vien tik techninę dalį, finansinę, nu, tai yra problema. Tai reiškia, viskas atsilieka. Atsilieka infrastruktūra, atsilieka suvokimas tų žmonių, kad jie yra eismo dalyviai, tokie pat atsakingi eismo dalyviai kaip vairuotojai, jie save dar įsivaizduoja pešiaisiais, kuriem eismo taisyklės nerašytos ir jie niekaip nesuvokia, kad jie netgi yra dviračio vairuotojas, paspirtuko vairuotojas, jie yra vairuotojai ir tai nesvarbu, kokią tu transporto priemonę vairuoji, tai kaip reiškia, vieni vairuotojai turi žinoti taisyklės, kiti neturi. Tai čia, nu, tiesiog socialinis atsilikimas yra. Mes nelabai supratom, kur mes patekom, į kokį amžių, į kokią situaciją eismo ir dar visi įsivaizduojam. Taip sakau, su AM kategorija jau perpratom, kad padarėm kvailystę, kad jau atsilikom. Tai, nu, jau pataisyta kažkiek, bent jau nuo lapkričio jau šiek tiek pasitaisys, jau nuo 15 negalės vairuoti ir bent jau besimokydami vairuoti, B1 kategorija realiai, jau iš karto na, bus praktinis vairavimas. Dargi, vat, visos šitos kitos judumo priemonės, tos visos mikrojudumo, makrojudumo, kokio tik nori, ir belė kokių ratų ir dar kažkokių, tai va dar nerado savo vietos, dar valdžia niekaip nenustato, kur jos pastatyti, kaip jos apibrėžti, ir iš tikrųjų, kad čia nu, niekaip mes neišvengsim nuo visuotinio kelismo taisyklių mokymosi, tai aš nesakau, kad būtinai dabar vilkiko vairuotojai, lengvojo automobilio vairuotojai, motociklo galingo vairuotojai ir paspirtuko vairuotojai, ir pėsčiai reikia vienodai. Galbūt ne. Galbūt iš tikrųjų sakysim pėsčiajam arba tų mikrojudumo priemonių dviratininkams galbūt pakanka kažkokio mažesnės apimties mokymo programos kažkokios tai, bet kad jinai reikalinga jin būtina bendrajam suvokimui, pirmumui suvokti kas, kaip juda, kodėl juda, kur kokie pirmumai, kokiose situacijoje, kas ką praleidžia. Dabar paklaus bet kurio paspirtukininko, net ir su vairuotojų pažymėjimu, ar dviratininko, kada jis važiuodamas per gatvę turi praleisti automobilį, jis išsprogins akis, kaip išprotės, sakys, tu ką, kvailas, ar ką, tu nesupranti, ašgi dviratininkas esu, ašgi paspirtukininkas, mane turi
0: kita
1: praleisti.
0: Kita lyga čia.
1: Jo, ir jis nesupranta, kad jis neteisus. Ir kad jeigu ištiks didelė avarija, probleminė avarija, tai jisai stipriai nukentės, iš jo priteis nuostolius ir visa kita. Tai va tokio suvokimo nėra ir tai tik didina šiek tiek chaosą eisme.
0: Nu, mes praeitą savaitę kalbėjome apie tą naują lapą ąžalo ir apie vyresnio amžiaus vairuotojus. Dabar tokia paradoksali situacija. Dažniausiai tam mikrojudumo priemonės vairuotojai būna tai pirmasis automobilis ir tėvai per ar gal pats susitaupęs nusiperka ir nu kažkaip, kodėl mes nusprendėm, kad mums užtenka, kad jis tiesiog išmoktų kelių eismo taisykles. Jogi čia pirmas išvažiavimas į gatvę bus nusipirkus, niekur nesimokus.
1: Tai čia iš tos, nu, vėlgi, čia daug socialinių problemų yra. Kažkada tai, neatsimenu, prieš kiek čia metų, kokį 20 gal, dabar nespėliosiu, panašiai. Buvo tokios, vadinasi, atrodo, saugaus eismo mokyklos.
0: Uh-huh.
1: Egzistavo tokia struktūra. Buvo tokia saugaus eismo mokyklėlės. Aš tuo metu dar dirbau žurnale AutoExpreso savaitraštyje.
0: Taip.

0: Ir man, kadangi už saugų eismą atsakingas buvau, už autosportą ir saugų eismą, tai rašydavau, tai aš esu ne vienoj lankęsis toj mokyklėlį, žiūrėdamas, žiūrėjau, ką jos veikia. Tai jos iš tikrųjų, vat, būtent ir užsiėmė tų jaunuolių, jaunimo auklėjimų, mokinimų, dviračių. Ten aš Antakalnį, pavyzdžiui, tokia mokyklėlė buvo, mačiau, ten kiemas aptvertas buvo tokie takeliai visokie, kurie ten vaikšto, sustoja, praleidžia, imituoja, dviračių važiuoja, aštuoniukės tas dviračiai suka, visokios valdyti mokėsi tą dviratį. Buvo organizuojamas įvairios varžybėlės jaunimui, kurie su tais dviračiais ten varžydavosi rungtyniau. Kažkaip tai viktorinos įvairiausios kelių eismo taisyklių, bet kažkokiu metu kažkam tai, nežinau, ko prireikia, ar tai patalpų, ar tai dar kažko, tai ir visa ta struktūra, tų saugaus eismo mokyklėlių struktūra buvo panaikinta.
1: Nebereikia.
0: Nebereikia. Ir va tada, žinai, kaip sakoma, o tada trinktelėjo. O tada, ach, jūs panaikinote, gyvenimas pasakė visą tą.
1: Pažiūrėsim dabar.
0: O kaip jūs dabar tvarkysitės? Ir tada mestelėjo mums elektrinės transporto priemonės mikrojudumo, o dabar kapstykitės. Ir dabar mes turim chaosą ir nebežinom, už ko griebtis. O tas chaosas tik didės. Jeigu tikrai nesimti drastiškų priemonių, kažkokio aš nebūtinai sakau, kad kontroliu visus išstatyti policininkus su beisbolo lasdom.
1: Ne,
0: reikia mokinti, auklėti, išviesti, kad suprastų, kad tas asmuo pirmą kartą gyvenime papuolės į gatvę, bent suprastų, kas čia darosi toj gatvėj, per kiek laiko sustojo automobilis, kaip jisai valdomas, kaip valdomas tas dviratis, kiek jam reikia vietos sustoti, kur jis turi praleisti, kur jį turi praleisti, kokios traumas, nu kažkokio tai mokymo reikia. Dabar viskas palikta kažkokiam traumas, tai žmonės susigaudys, mes nekontroliuokime. Tai žinai, kada visur kontroliuoja tavo 5 eurus išleistus kontroliuoja, o dabar sako, kad visa sistema eismo gali būti nekontroliuojama, tai gal ir mano pinigus leiskit man trankyti, kaip aš noriu.
1: Tai registracija išspręstų nemažai problemų vienokia ar kitokia tų transporto priemonių, kad mes visi žinotume ar matytume kažką, kad tai yra ne tiesiog daiktas su dviem ratais ir su vairuotoju, su šalmu ir viskas, bet kad kažkas galėtų identifikuoti, kas čia šalia manęs važiuoja.
0: Einama to kryptimi, kažkur aš jau skaičiau, kad reiškia ir užsienio šalyse, einama link registracijų tokių transporto priemonių vis tik tais, kad tai būtų identifikuota ir tai vėlgi, kaip pasakyta, buvo ne tam, kad nubausti, bet tam, kad tas asmuo, kuris valdys tą transporto priemonę, pajustų atsakomybę, kad jisai turi apsidrausti, kad jis turi registruotis. Niekas ten nesako, kad tam dviračiai. Aš atsimenu, anksčiau dviračiai turėdavo numerius senais laikais. Taip, tai, nu, aišku, tai nebuvo labai išsivystė, buvo daugybė ir bentų numerių, ir visko buvo, ir dabar čia viską norėsit kontroliuoti. Nu, pasaulis toks, nu, jeigu tu nenori, kad niekas nieko nekontroliuotų, kelkis į Amazonės džiunglės, ir ten krokodilai tave kontroliuos. Nu, ir viskas tvarkoj, bet jeigu tu nori gyventi civilizuotam pasauliu, kur viskas juda, viskas verčiasi, aš, nu, nenoriu, pavyzdžiui, kad gatvėse važinėtų žmonės nesuprantantis eismo taisyklių, nes čia juda mano anūkai, mano vaikai, jie rizikuoja savo gyvybę. Tai aš vis tik tais norėčiau, bet nu, jeigu aš nenoriu to, yra daugybė žmonių, kuris įkraustė vienkėmius į miškus, ten vigvamą pasistatė. Nu tai pirmin su vigvamais į mišką. Žanas Žakas Rusos, taip, atrodo, sakė.
1: Atgal gamta, orai šyla, kodėlgi ne, na, mes likusiems, kurie vis dėlto nori sužinoti, kasgi bus toliau, tai iki kito trečiąjį, Artūrai.
0: Iki.

geras FM 90-ųjų ritmu.

0: savo metinėje apžvalgoje paskelbė, kad praėjusiais metais pramonė susidūrė su klimato svyravimu, mažesnės paklausos ir didėjančio prekybos neapibrieštumo deriniu. Ji nustatė, kad praėjusiais metais vyno suvartojimas sumažėjo 2,7% iki 208 milijonų hektolitrų, o bendras sumažėjimas nuo 2018 metų siekia 14%. Organizacija taip pat pažymėjo, kad vyno pramonė nuo 2020 metų susidūrė su daugybė išorinių sunkumų, įskaitant COVID-19 pandemiją, geopolitinės įtampas, prekybos sutrikimus ir infliacinį spaudimą, kurie visi neigiamai paveikė perkamąją galią ir vartotojų pasitikėjimą. Organizacija pažymėjo, kad 9 iš 10 didžiausių pasaulio vyno rinkų fiksuoti mažesni vyno pardavimai ir teigė, kad ypač pardavimai krito Kinijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėse valstijose.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 vakariniuose rajonuose, nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: ES piliečių iniciatyva dėl mėlynų pasų su žvaigždėmis per savaitę surinko apie 2,5 tūkstančio parašų. Plačiau apie tai netrukus čia Didėčių Sekaitė. ES piliečių iniciatyva dėl neprivalomo mėlynos spalvos auksinėmis žvaigždėmis paso dizaino per savaitę surinko apie 2,5 tūkstančio parašų. Tai yra nedidelė dalis milijono parašų tikslo, kuris surinkus būtų pradėtas ES politikos dėl naujo paso viršelio dizaino formavimas. Pagal bendrijos reglamentą kiekvienoje valstybėje narėje numatytas minimalus parašų skaičius turi būti surinktas bent 7 šalyse. Išreikšti palaikymą iniciatyvai gali balsavimo Europos parlamento rinkimuose teisę turintys piliečiai. Lietuvoje už naują pasų dizainą per savaitę buvo pasirašę 44 piliečiai, kai numatytas mažiausias pritarančiųjų skaičius yra 7755. Didžiausia dalį reikalingų balsų – 340 iš 23256 kol kas surinko Rumunija, mažiausia 4 balsus iš 4230 Kipras. Kaip skelbė Europos komisija, iniciatoriai siūlo įvesti mėlynos spalvos paso viršelį su bendrijos simboliu – auksiniu žvaigždžių ratu, kuris būtų vienodas ant kiekvienos valstybės viršelio kartu su nuorodomis nacionalinė kalba. Toks dizainas egzistuotų kartu su dabartiniu vyšninės spalvos paso viršeliu, kurį toliau būtų galima pasirinkti ES piliečiai prašant atnaujinti arba išduoti naują pasą.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 vakariniuose rajonuose, nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.